kene mo thi ke nam par che ji su bi thi dak bu se ri se bi he lucas chapter 3 lucas chapter 3 phe rang gyong jong ki ngwi mi ri ne su sha na su yo shi chapter 3 bo ge san si dian la ta da wan do ji la ji to chapter 3 na li ya zo thi zam nian zhi dong ki zo che di chap dun bie guo li ya xia mo jiang si ken bu ta chen ne chi ken ji che di che lu yang se tu bu ji yo shi 마세 차별 버창마 기브리토